Wo hem in ai je betum ke ai ai jo it mat gach ke ai de ai uti ge sap fu ai de ka de snoch mich ke na gstag noch ke dan how